FM, raika amby sivifolo tepoka roa megahertz. Radio feno firazantsara, raika amby sivifolo tepoka.